0: yuyari.
1: Kausai pika punzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios pa shimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Kikinka, wanyushka hipaka, Jesús un uñeita kausarinichu. Jesús kanirkami, kichki nyanta yaikuichi. Kausai manpushak nyanka kichkimi. Nyukami pungu kani, nyukamanta yaikushpaka kishpiringami. Apóstol Pablo, aji yachak runa. Cristo ta krishpa katin, pai mi kishgarka, shukja Dios mi tiyan. Dios manta runakunawan, runakunamanta Dios un rimajka, Jesús ami. Dios pachimi pirikunchigmi, uiñay kausayman ringapajka, ishkiñanja tiyashkata. Shukka hawaja katinajami, kai shukka sinchimi. Dios pachimi pirikuchinmi, ishki pungukuna tiyashkata. Shukka anchuñanman pushak, chaitaka achkakuna mi purinkuna. Kai shukka kichkiñanmi. Kaimanka asakunaza mi yaikunata ajankuna. Kaimundu pika, iskilaya hintikuna mitia. Asakunaka, diusta maskakuna, kutin atskakunaka, mana chaskishunikuna. Sinazata, iski destino za mitia. Shuhka chingarina, kaishuhka kishpirina. Kaita tapusanini. Kikinka, maipitikangi. Kishpirisha nishpaka, kaija tamirurana kangi. Kichki nyanta mi yaikuna kangi. Kichki nyanta mi ajana kangi. Mana zuza, Jesucristo ta chaskina kangi. Chaimi aji. Uiñay causa itapish chaskingimi. Religión ta charishpapish. Ocupachamun ritukungimi. Jesucristo ta mi chaskina kangi. Paijami. Dios manta runakunawan. Runakunamanta Dios un rimajka. Uiñayta Dios un causangapajka. Chaijami nyanka. Religiónka, pita, mana, kishpichi tukunchu.
0: Uyashkangimi yuyari.
1: Astawan yachangapajka kishkay, uñanata yachaspa, @hotmail.com, correo electrónico.
0: Yuyari, shungupi Cristota charispaka,
1: tukuitami charingi, pai izaka.